0: drug, drago Orlić duša, fališ mi, fališ mi druže, volio bih da čuješ. U oča sam počeo delati prije nego si zaspa. A čaču šperan finiti prije nego ja zaspem. Vijest,
1: vijest,
0: da si zaspa me zatekla u pikuniranju u ritmu valcera Jimi Hendrixa, zamaskiranega valcera. Ti biš mu bio sigurno rekao, ćeš kursti mene zajebati nami Istrijanima, u krvi pulsa ritam valcera.

jer ti si bija feral i zadnji zusta. Ti si bija lučonoša istrijanstva. A sad će lipo svaki i u miru tornati svojem plemenu i vjersko-plemenskoj pripadnostima i ostalim plemenskim sranjima. Prez bilo kakovega srama, senca, vergonja. Dragi druže, pikuniranje sam nastavija suzeći, slineći. To je bilo jače od mozga. U valovima mi je dohažalo unako kako to jugo dela moru. Vi put u ritmu valcera Jimi Hendrixa.

0: gubicima koji
1: giskem stvarno glazbeno kompletno lukno
0: taj
2: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.

savi župnike u cirkušu. Ma na altarju svećeni pržhau, u sakristi leurata je zapru, sej sam brez vjernikov na

jutra svi će isti dan. Još jedan koji ide do kraja iz mraka u mrak. To svjetlo između, to smo ti i ja. Najljepši

trebaš krila da preletiš svjetove, imaš oblak koji mene nosi. Ako ti ponestane snage, izvuci svoju bol, ona čita moje tragove.